0: Silima iwa tolu amo.
1: O tatu umafuta leo ngatu tonu alva yaso fatalo fuelo tatu utino o usimaya la ufafonga. Wafailo na iere pulenga o tengata tafa o maifafu i Samoa. O se tasio au au nanga le malo na fea ngaima le tepena ina. O polkalame le vayaso le te wila le tolu sfulfata usanga uoma vae. Le amata alo ia le tausanga nei. O le faa linga wa faa ingoa ina o le Mersina Festival. E sui ai le te wila. O se suinga fau le afa awa wa i pea polkalame masani. O siva ma pese faa le anganuu. Ma isi tāpenanga wa masani ai. Ma wa faa o popo iai ma le polkalame le mtanga aluenga wa onga maanga nuu. Le ai au tū lava i le faa ola ola ina o tū maanga nuu. Le sā mwane ngalo. O se polkalame peo na sila fia. E a waya onga mawalulunga i le tunu o e faa ilo ai se tū langa faa tau wanga. Siva ma pese faa le anga nuu. Faa pea tala faa kone seti faa te tau i tala tuu o sā mwa. O le asutolu se furu ole masina neo au kuso. E ama tai polkalame le vai aso o Mersina. Ai faa moe moe mai ai le asolima ole masina fau o Setema. Lea e tau alunga ili saa ilia o se tau sala o Samoa. O stasio polkalame tau taa longa wa amata neo na faa ngā solo. Mo ole vai aso lava ole faa linga o Mersina. O le taa mito sanga kilikiti faa Samoa. Lea na amata ele aso ngafua ole vai aso nei. O lo faa ngā solo le taa mito sanga ole taa longa i upolu faa pema savai. E sa ili ai au pito ilunga e tau sini o ili saa ilinga o le siampini. Ile vai aso e amatai le Mersina Festival. O faa iloa le pūlenga o tangata taa fao i se pepa faa lau iloa. O le fionga i le pāle mia o i o le teitei fono. O le komiti o le Mersina Festival. Ai sui teitei fono ai. Le fionga i le sui pāle mia. O la asia le au nanga le mtanga aluenga o leo leo. Fale pui pui ma le toi fuata ina se isi matati a ilana tautua. I le leo ina lea i a malu o tua o i o le tenuu. I le tatala ina o lona ofisa fau. Ile malai va lele fa vao ma lo i fale olo. O le ngata le ofisa e tau tuai nai ngā luenga le pui pui ngau lea tua o i mai uta ma tangata malanga mai fafo. Ai ua fa o popo i ai ma le tasi o au au nanga tā ua. Mo le su e ina o nā koti po o fuala au fa saina. E ala le fa o ngā lea o te i fau sa songi wa o au ina le lei. O le fai ngā paanga le malo sa moa ma le malo au sa talia wa awala mai ai le vesoa swani. Wa faa tuwi na i lea ofisa ili malai vaa lele faa vaa maa loo lea tunuu. O loo tau nuu iai malanga mai a tunuu ese ese le langi. O le talaino lea ofisa ili asolua le vaa yosunei. Na faa leo ai le faa fitai ili minstaa le mtanga aluenga o leo leo. Fale pui pui male toe fua taina. Le fionga ili paa le mia. Ile sui o le maa loo au sitalia o na ele o muta le anga le leipea. Ile pui pui nga maa loo sa moa. O stasi of so swani au stalia wa tatala fo i le vai oso nei. O se faretere i tuana i mato po o se warehouse. Wa avea mano o fuanga faa leo leo. Faa tino ai ngā luenga tau fiso ta inga maisi au au nanga masani al mta ngā luenga. Leo lo faa foe i le ofisa au tui a pia. Wa avea lea no fuanga i faa se i ai ngā luenga pe a iai nisi fua fuanga i faa tino. Ele mta ngā luenga i le lumanai. Ai maisi o le au tū lava. Ia iai se noa fuanga e langolonga wa i le tautua olo o fatino, mai le noa fuanga tu tonu po se pack-up warehouse. E ava noa le noa fuanga o le malai fatu pa.